0: ڈیٹا کا استعمال زراعت، قدرتی وسائل کی نگرانی اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں معاونت کے لیے کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ قدرتی آفات کی صورت میں بر وقت جانکاری فراہم کر سکے گا اور اس طرح متعلقہ حکام کو ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے خاطر فوری طور پر اقدامات کرنے میں مدد ملے گی۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ اس مشن سے کرہ ارض کا مشاہدہ کرنے کی بھارت کی صلاحیت مزید مستحکم ہوگی اور متعلقہ خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ اس مشن سے اندرون ملک تیار کی گئی خلائی راکٹ کی تکنیک میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کو ان کے ملک کی جنگ کے بعد کی تاریخ میں طویل ترین عرصے تک لگاتار وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ حصولیہ بھی ان کی قیادت پر اٹلی کے عوام کے بھروسے اور اعتماد کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ان کی دوستی بھی بھارت اٹلی خصوصی دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنانے میں شامل رہی ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ایک خوشحال مستقبل کی تعمیر کے مقصد سے قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔ وزارت خارجہ نیپال میں اچانک سیلاب کے پیش نظر بھارت سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے براہ راست حیاتیاتی رشتہ داروں کے ڈی این اے پروفائلنگ کی خاطر سینٹرل فورنسک سائنس لیبوریٹریز، ریاستی فورنسک سائنس لیبوریٹریز اور نیشنل فورنسک سائنسز یونیورسٹی کی لیبوریٹریوں میں خدمات دستیاب کرائے گی۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں رہائش پذیر فرسٹ ڈگری حیاتیاتی رشتہ دار مخصوص مراکز پر اپنے حیاتیاتی نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور ڈی این اے پروفائل تیار کروا سکتے ہیں۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے، جبکہ قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست کی قومی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے نے کل شام تک 5053 افراد کے اب بھی لاپتہ ہونے کی خبر دی ہے۔ نیپال پولیس کے مطابق چتون میں سب سے زیادہ تعداد میں 359 لاشیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ نول پراسی ایسٹ میں 218، نول پرسی ویسٹ میں 208، نوا کوٹ میں 185، رسوا میں 140، گورکھا میں 72، دھاڈنگ میں 60 اور تناہو میں 38 اموات ہوئی ہیں۔ دریاسنا کاٹمنڈو میں اسپتالوں میں علاج کے دوران 2 اموات ہوئی ہیں۔ نیپال نے لاشوں کی شناخت کرنے کے لیے ڈی این اے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ راحت اور بچاؤ کارروائی کے دوران 10 دن تک بھوٹے کوشی سیلاب میں پھنسے رہنے کے بعد نیپال کے ترشولی 3A ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سرنگ سے 2 لوگ زندہ بچا لیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے۔ اس فورم میں برکس کے ممبر ملکوں اور ساجیدار ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹس کے صدور اور اعلی جوڈیشل رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ مذکورہ فورم کے ذریعے انصاف کی فراہمی، بین الاقوامی تنازعات کی تصفیے، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی سے متعلق موجودہ معاملات پر تبادلے خیال کا موقع فراہم ہوگا۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت پہلے دن جوڈیشل وفود کے سربراہوں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں کریں گے۔ وہ روس، چین، مصر، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، بیلاروس، قزاقستان، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبیکستان کے جوڈیشل رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ آج بھگوان کرشن کے جنم دن کے موقع پر جنماشٹمی کا تہوار پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں عقیدت مند پوجا ارچنا کے لیے مندروں میں جا رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: متھرا اور ورنداون جے شری کرشن کے ناروں کی جاپ سے جے کرشن کے ناروں کی جاپ کے ساتھ بھکتی کے ماحول سے سرشار ہیں۔ برج منڈل اور ریاست کے دیگر حصوں میں بھی جنم اشٹمی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، لیکن بڑی تقریب متھرا ورنداون میں ہو رہی ہے، جہاں آدھی رات کے جشن کے لیے سبھی مندروں کو پھول پتیوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر لاکھوں عقیدت مند پہلے ہی بھگوان کرشن کے درشن کر رہے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں آنے والے عقیدت مندوں کو دیکھتے ہوئے پورے متھرا شہر میں سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جنماشٹمی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفے کو مانویت عطا کی۔ उन्होंने हर एक को भगवान श्री कृष्ण के नजरियात को अपनाने और एक शमूलियाती और विकसित भारत की तामीर के लिए मुसलसल कोशिश

0: انفارمیشن میں اور علم میں.
1: جی
0: ابھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس میں جو مصنوعی ذہانت کی بات کی گئی ہے اس میں انفارمیشن کا ڈسیمینیشن, انفارمیشن کی ریچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آج کے دور میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کے دور میں بہت زیادہ ہے. یہی چیز استاد اپنے بچوں کو سکھا پاتے ہیں یا بتا پاتے ہیں کہ اس انفارمیشن کو علم میں کیسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں, کیسے آپ اس میں حکمت عملی استعمال کر کے اس کو اپنے کام کے لیے مفید ثابت کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, اور سوسائٹی ایز اے ہول انسانیت کے لیے وہ کیسے بہترین شکل میں سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک نمایاں فرق جو ہے وہ آپ کو جو بہت بڑے پیمانے پہ دکھتی ہے کہ تعلیم میں اور علم میں اور انفارمیشن میں یہ ایک بڑا فرق جو ہے میری نظر میں یہ مجھے لگتا ہے.
1: شکریہ. ہمارا موضوع ہے کہ علم کی فراوانی اور معلومات کے شور میں استاد کا بدلتا کردار, رہنما, مربی یا خود ایک طالب علم. تو اب ہم شور اور علم کے بحران پر بھی آپ حضرات سے کچھ جاننا چاہیں گے. سامعین کرام, ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جسے معلومات کا دور کہا جاتا ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ معلومات بڑھنے کے باوجود درست معلومات کی تلاش, جھوٹی خبر کی پہچان اور معتبر علم تک رسائی پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو آئیے ڈاکٹر کاظم صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ کیا آج کا اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ معلومات کی زیادتی ہے, اور کیا استاد کا کام اب معلومات فراہم کرنے سے زیادہ معلومات میں درست, معتبر اور بامعنی چیز کا انتخاب کرنا رہ گیا ہے؟
2: بالکل, آج کا دور جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور اب تو ہواؤں میں انفارمیشن ہے.
1: جی,
2: اور اس انفارمیشن میں یہ اے آئی نے بھی یہ جو کیا ہے, ایک ظلم کہہ لیجئے جو اس کے استعمال کرنے والے ہیں, کہ اے آئی کے ذریعے بہت سی فیک خبریں آپ کو پھیلا رہے ہیں.
1: جی,
2: تو اب اس میں تمیز کر پانا کہ کون سی صحیح خبر ہے اور کون سی فیک خبر ہے,
1: جی,
2: یہ مشکل امر ہے.
1: جی,
2: اب اس امر میں دیکھیے کہ آپ تو آواز تک کلون ہو رہی ہے.
1: بالکل,
2: تصویر تو کرتے ہی تھے, اب آواز بھی کلون ہو رہی ہے. جی, تو اب ایک آدمی کی آواز میں ہی اس کو سنایا جا رہا ہے.
1: بالکل,
2: لیکن جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ہنٹس دیتی ہے,
1: دیتی ہے
2: کہ یہ بنایا ہوا ہے.
1: جی,
2: استاد کی ذمہ داری پھر یہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ جو انفارمیشن لے رہے ہیں, آپ جو سن رہے ہیں, اب آج دیکھ لیجئے کہ اتنے سارے ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں,
1: جی,
2: سوشل میڈیا ہے, ویب سائٹس ہیں.
1: بالکل,
2: انفارمیشن تو پوری ہے اس میں. اب ہر آدمی, پہلے جو کم چیزیں تھیں تو ہمارے پاس کرنے کے لیے زیادہ وقت تھے.
1: بالکل,
2: اب اتنا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے.
1: وقت نہیں
2: کہ کیا سنیں کیا نہ سنیں, کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں.
1: جی,
2: یہ کرنے, تمیز کر پانا بہت ضروری ہے. کیا دیکھنا اگر چھوڑ بھی دیں, میں تو اپنی زندگی میں جو فلسفہ اپناتا ہوں کہ کیا نہیں دیکھنا ہے یہ ضرور طے کر لیں. زندگی میں کیا نہیں کرنا ہے یہ ضرور طے کر لیں, تو نہیں کرنے کا آپشن کم ہو جائے گا, کرنے کا آپشن بڑھ جائے گا آپ کا.
1: بالکل,
2: لیکن جنرلی ہم لوگ طے یہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. انفارمیشن کا زیادہ ہونا اور انفارمیشن کے ذرائع کا زیادہ ہونا, انفارمیشن تو وہی ہے, اس کو پیش کرنے کا طریقہ الگ ہے.
1: جو
2: انفارمیشن کے ذرائع کا زیادہ ہونا ہمارے لیے زیادہ پریشانی کا باعث ہے.
1: بالکل,
2: اور وہاں پر استاد جو ہے, پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ذمہ داری بڑھتی ہے کہ استاد اب صرف انفارمیشن پہنچانے کا یہ نہیں ہے, اصل تربیت ہے, اصل تہذیب ہے جس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں, کہ ہم چیزوں کو لیں اور کیسے بات کریں, کیسے پہنچائیں, ہم اس تہذیب میں کیسے ڈالیں. جیسے ہماری زبان بھی, زبان تہذیب کا نام ہے, کہ نشست و برخاست کا نام ہے, گفتگو کا نام ہے.
1: جی,
2: اور اس گفتگو میں کب کون سی بات کس زبان میں کہنی ہے, کس لہجے میں کہنی ہے. ہم عام طور پر گھروں میں بھی جب بات کرتے ہیں تو اپنے والد سے مختلف لہجے میں بات کرتے ہیں.
1: بالکل,
2: اپنے بڑے بھائی سے مختلف لہجے میں بات کرتے ہیں, اپنی ماں سے مختلف لہجے میں بات کرتے ہیں, اپنے دوستوں سے مختلف لہجے میں بات کرتے ہیں, اور ان کی لفظیات مختلف ہوتی ہے.
1: جی,
2: اس کو کیٹیگرائز ہمیں کر لینا چاہیے.
1: بالکل,
2: کہ کون کیسی بات کہہ رہا ہے, اور وہ کیٹیگرائز کرنے میں استاد مدد کرتے ہیں. اس لیے استاد کو 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے. اب میں ڈاکٹر ندیم صاحب کی طرف رخ کرتا ہوں. آج سوشل میڈیا نے طالب علم کو صرف معلومات ہی نہیں دی ہے بلکہ رائے بنانے کا ایک تیز رفتار مشین بھی فراہم کر دیا ہے. تو ایک طالب علم کسی موضوع پر 5 منٹ کی ویڈیو دیکھتا ہے اور خود کو ماہر سمجھنے لگتا ہے. تو جناب یہ بتائیں کہ استاد طالب علم میں تحقیق اور سوال کرنے یا تنقیدی فکر کی عادت کو کیسے بیدار کر سکتا ہے یا پیدا کر سکتا ہے؟
3: دیکھیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, اور تربیت کرنی ہی پڑے گی, چونکہ مواد اس قدر زیادہ ہے کہ وہ خود ہی اس پشوپیش میں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور کبھی کبھی تو اساتذہ بھی اسی پشوپیش میں

0: دس انسپائرس. اس دور میں مصنوعی ذہانت کے دور میں ٹیچر کا رول جو ہے وہ گریٹ ٹیچر, فرام میڈیوکر ٹو گریٹ ٹیچر, وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے.
1: بالکل صحیح.
0: ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں خود اعتمادی پیدا کریں, ہم ان کو موٹیویٹ کریں, ہم ان کو سیکھنے سمجھنے کی ان میں صلاحیت کو پیدا کریں, تاکہ جو بھی معلومات ان کے پاس آ رہی ہیں ان کو یوز کر کے, ان کو استعمال کر کے وہ ایک اچھی سماج کی تشکیل دے سکے. کیونکہ الٹیمیٹلی جیسا کہ ندیم سر نے بھی کہا کہ بھائی علم کا جو تعلق ہے وہ کس چیز سے ہے, ہم علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے تعلیم یافتہ ہو.
1: بالکل.
0: تو اس کا جو بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم سماج میں بہتری پیدا کر سکیں.
1: اگر مصنوعی ذہانت اور تعلیم کی بات نہ کریں تو شاید ہماری گفتگو بے معنی ہو جائے گی, کیونکہ اس موضوع پر پوری دنیا کے تعلیمی نظام کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. اے آئی کے ابتدائی مراحل میں بھی آج طالب علم مضمون لکھوانے, ترجمہ کرنے, خلاصہ بنانے, سوال حل کرنے, پریزنٹیشن تیار کرنے, حتیٰ کہ تحقیق میں بھی اے آئی کا استعمال کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اے آئی استاد کا حریف ہے یا معاون؟ تو میں آپ سے ہی خالد صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ تکنیکی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں, کیا اے آئی مستقبل میں کلاس روم کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے والا ہے یا نہیں؟
0: دیکھیے, کسی بھی کوئی بھی جب بھی کوئی تکنیک
1: جی
0: کوئی نئی چیز آتی ہے
1: جی
0: تو اس کے اپنے فائدے اور اپنے نقصانات ہیں
1: جی.
0: تو اے آئی کے شکل میں بھی جو ہمارے پاس چیز آئی ہے
1: جی,
0: یا جو بھی ڈیجیٹل انفارمیشن یا جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہے, اس کے اپنے فائدے اور کچھ نقصانات ہیں.
1: تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے یا اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے؟
0: اس سے ہمیں بالکل بچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمارا یہ اپروچ ہونا چاہیے
1: جی,
0: ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اے آئی کو اپنا حریف سمجھیں, ہم اسے ایک بہترین دوست کی شکل میں اپنائیں.
1: بالکل. ڈاکٹر ندیم صاحب, اگر ایک طالب علم اے آئی سے اپنا مضمون لکھوا رہا ہے, سوال کا جواب حاصل کر رہا ہے یا اسائنمنٹ تیار کروا رہا ہے, تو استاد کے سامنے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ کیسے جانچے کہ طالب علم نے واقعی سیکھا ہے یا صرف اے آئی سے کام لیا ہے؟ کیا اس کے لیے امتحان اور اسائنمنٹ کے موجودہ طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے؟
2: جی ہاں, ضرورت ہے. دراصل تعلیم دینے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنا, اور یہی پریگمیٹزم میں بولا ہے. اور جان ڈی بھی تو ہمیشہ اس کی وکالت کرتا رہے اور بتاتے رہے کہ تعلیم زندگی نہیں بلکہ زندگی جینے کی ایک تیاری کا نام ہے.
1: جی,
2: تو اگر ہمارے طلبہ وہاں سے اس طرح کا مواد کچھ اٹھا لیتے ہیں, اور وقتی طور پر جیسا کہ ابھی میں نے اس سے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بولا کہ ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ایک استاد کا کہ ہم اچھے طالب علم تیار کریں, ایسے طالب علم جو سماج میں جا کر اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھ کر آئے ہیں, نہ کہ صرف جانکاریاں یا معلومات کو لے کر آئے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے. دیکھیں, میں تو اپنے کلاس روم ٹیچنگ کے اندر جہاں تک میں اپنی بات کرتا ہوں, اور میرا تعلق تو سی آئی سے بھی رہا ہے, سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن دلی یونیورسٹی سے, تو جہاں تک میں نے سیکھا اور میں نے سمجھا اور پھر میں نے اس سے عمل بھی کیا اس چیز کے اوپر بہت زیادہ, تو وہ یہ دیکھا ہے میں نے, ہمیں پریزنٹیشن پر زیادہ دھیان دینا چاہیے.
1: جی,
2: بچہ کیا سیکھا, اس نے بچے نے کیا سیکھا اور اسے وہ کس طریقے سے ایکسپریس کر پاتا ہے,
1: جی
2: اس پر بہت زیادہ ہمارا زور ہونا چاہیے.
1: بالکل.
2: تو اگر ہم اس جانب زیادہ زور دیں گے اور ہماری توجہ رہے گی, تو یقیناً ہم اس طرح کے فیصلے لینے میں ہم کو بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھ رہا ہے.
1: شکریہ پروفیسر کاظم صاحب. اے آئی چند سیکنڈ میں ایک مضمون تیار کر سکتا ہے, لیکن کیا وہ تجربہ, احساس, انسانی تعلق, اخلاقی بصیرت اور زندگی کی معنویت بھی سکھا سکتا ہے؟ کیا یہی وہ مقام ہے جہاں استاد کی انسانی حیثیت مزید اہم ہو جاتی ہے؟
3: شناس صاحب, یہ بہت اچھا سوال ہے. مشین مشین ہے, مشین کے پاس حس نہیں ہے.
1: بالکل.
3: اس کے پاس آپ کہہ لیجئے دماغ تو ہے
1: جی,
3: لیکن محسوسات نہیں ہے اس کے پاس
1: جی,
3: اور اگر حس نہیں ہے تو انفارمیشن کو ایک طرح سے بے جان طور پر پیش کرتا ہے, وہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا ہے
1: جی.
3: جس طرح کے انفارمیشن آپ دیں گے پہلے تو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کو استعمال کرنے کا, جیسے ہر چیز کے کہ ایک کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کیسے استعمال کریں. موبائل کا استعمال آپ نہیں جانتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی نام کا کسی بھی اس کا موبائل آپ لے لیجئے, ہم لوگ جیسے آدمی وہی فون کریں گے یا واٹس اپ دیکھ لیں گے یا کچھ اور یہ کر لیں گے, لیکن اس کا ایکچوئل استعمال ہمیں نہیں معلوم ہے. तो वो जितना महंगा हम खरीद लें बेकार है, वही चीज़ है, सस्ता हो या महंगा। उसी तरह से जितनी मसनूई ज़हानत की चीज़ें हैं, जितनी वेबसाइट्स हमारे पास हैं, आपके पास कितना इल्म है उसको इस्तेमाल

0: ٹریفک کے مسئلے کے خلاف کڑی کارروائی کرتے ہوئے سی بی آئی نے ملک کی 20 ریاستوں میں 89 مقامات پر تلاشی کارروائی شروع کی. جموں کشمیر کے بڈگام ضلع کے اشدار گلی علاقے میں آج سیکورٹی فورسز نے انکاؤنٹر میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا. شری نگر میں واقع چنار کارپس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ بھارتی فوج، جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف نے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر یہ کارروائی شروع کی. چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن میں بھارت کی مردوں کی ڈبل جوڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے ڈنمارک کے کم اسٹرپ اور اینڈرس اسکرپیو روموسن کو 21-13، 16-21 اور 21-18 سے ہرا کر مسلسل چوتھی مرتبہ چائنا ماسٹرز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. یہ مقابلہ آج شام شینزین میں ہوا. اس سے قبل بھارتی جوڑی نے گزشتہ شب فرانس کے ٹوما جونیئر پپاؤ اور کرسٹو پپاؤ کو 21-17، 22-24 اور 21-19 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی تھی. اس سے ایک روز قبل بھارت کی خواتین کے سنگلز میں بھی مہم اختتام پذیر ہو گئی تھی جب تنوی شرما کو جاپان کی ٹوموکا میازکی نے 21-17، 18-21 اور 21-16 سے ہرا دیا تھا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا 3 روزہ فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے. اس فورم میں انصاف کی فراہمی اور موجودہ دور کے اہم مسائل سے متعلق معاملات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے. اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے وزیراعظم نریندر مودی کا مبارکباد کے لیے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت اور اٹلی کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیپال میں آنے والے سیلاب میں اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے، تاہم 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں. بہار میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے. ریاست کے تمام بڑے دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے. ملک بھر میں جنماشٹمی کا تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران، الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلاهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از تلاوت آیات چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه های اسپات لایت، یک آهنگ هندی و سرودهای محلی. شنوندگان گرامی، یک برنامه شامگاهی خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید توسط قاری رسول رسولی پور به راه میندازیم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن